0: wabo anyumwe. Anyumwe na muti ningina waya Tiffany na wabo anyumwe. Tiffany anyumwe ni de waka nyina neza wapasika wapasika.
1: Gansi.
0: Na wufese na Tiffany wotiene na ukuni ni mna wufasika kitu wadi kwa kirena.
1: ITC.
0: Timi fani zono wanuba yadai. Wanuba shy. 0268.